0: Dani, Dani, cât e cam... Sicuratul ne-a chiucani?
1: Mi-a numit. O apăcă mă ca soaiene. Natura l-am mai învăat în sală, în cuiu. Că placa. A cui pala ne-a.
0: Dani, cât e cam...
1: Și-o mai problemă.
0: Mă disapoi intră ca.
1: Mă numit.
0: Dan, bayot ko.
1: Sa?
0: Plano ang tanong konsultihan ka, pero paspas kayo ang panghitabo. Oh, asa man ka?
1: Bisa ka asa. Basta layo lang ko ni mo.
2: Dani!